ama wafa yanya hanam ama wasi. Thank you, Jesus. Hadi brosi, hadi miyante, hadi kasi. Yada wasi.